0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

מוכר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד וסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגדת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפו, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של העיר,

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום ערפילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזר.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה אני קרוב, 2-4?
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2-4
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
9: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
5: בא בטוב.
6: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא
8: בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות,
1: שבת קלאסיקות,
0: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
5: בוקר חדש בירושלים, ראשון על חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
4: מי צייץ?
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
7: מיד ברדיו ירושלים,
9: כחול יוון עם יוני יתרו,
10: כאן ברדיו ירושלים.

שלום לכם חברים וצהריים טובים, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של כחול יוון, איזה כיף שאתם שוב איתנו. גם היום אנחנו נמשיך להביא לכם כאן את כל מה שחם במוזיקה היוונית, הלהיטים הגדולים, סינגלים חדשים, פריצות חדשות ומעניינות בתעשיית המוזיקה ביוון, וכמובן שגם נחזור לקלאסיקות אהובות שכולנו גדלנו עליהם. בנוסף, נמשיך להתקן אתכם בכל מה שקורה מאחורי הקלעים של חיי הלילה באתונה, עם כל ההתפתחויות לקראת עונת החורף הקרובה, ההרכבים החדשים בבוזיקיות הגדולות וכל החדשות החמות שמגיעות מיוון. אני אוני אטרוב, אנחנו נבלה כאן בשעתיים הקרובות. פתחנו עם מקיס דימקיס שמגיע לישראל למופע חגיגי ב-27 באוגוסט, אליו הצטרפו גם האומנים הנפלאים דיאנה קפלניד ובועז טביב וואליה אירינאו לערב מלא בלהיטים יווניים. כל הפרטים כמובן על המופע תוכלו למצוא באתר ובאפליקציית לילות יוון. אנחנו גם נשמע שירים של האומנים שיופיעו גם בערב הזה בהמשך התוכנית. הנה עכשיו וסיליס קראס, סטאשו, יצרי לרגע. אני יוני אטרוב, תהנו.

הכניס הקסימרומטה 3 לפנות בוקר. קוסטס קאלה פורטיס, ונעבור לידיעה שקשורה כמובן בקוסטס, כזו שמזכירה לנו שגם אחרי האומנים שאנחנו רואים על הבמות, יש חיים אישיים, משפחה וגם אפילו רגעים קטנים של אושר. אז נראה שקוסטס קאלה פורטיס נהנה בימים אלה מכל רגע בתפקיד החדש והמרגש שלו כאבא. זמר שיתף לראשונה ברשתות החברתיות תמונות משפחתיות מרגשות מהחופשה הראשונה שלו יחד עם אשתו, קטיה, וביתם הקטנה שכבר בת כחצי שנה. בתמונות אפשר לראות משפחה מאושרת שנהנים מהים, מהשמש ומהרגעים הפשוטים של החיים. לפעמים בין כל ההופעות, האולפנים והקריירה, דווקא הרגעים השקטים האלה הם החשובים ביותר. אנחנו כמובן מאחלים לקוסטס ולאשתו הרבה אושר, בריאות והמון רגעים יפים יחד כמשפחה צעירה. ועוד עדכון קטן למי שמתכנן להגיע ליוון בתקופה הקרובה, ניקוס ורטיס כבר סופר את ההופעות האחרונות שלו במתחם הקיץ אלן שבפיראוס. המופע האחרון שלו יתקיים ב-9 באוגוסט, כך שאם אתם רוצים ליהנות מהאווירה המיוחדת של ההופעות שלו תחת כיפת השמיים, כדאי למהר ולהזמין מקום. מיד לאחר מכן, לקראת סוף אוגוסט או תחילת ספטמבר, אנחנו כמובן כאן נעדכן, ורטיס יעבור צפון על סלוניקי, שם יפתח את עונת הסתיו עם סדרת הופעות במדון פילי אקסיו, שבסלוניקי כמובן. הוא צפוי להופיע שם במשך כחודש וחצי, בכל שישי ושבת, במה שמסתמן כאחד המופעים הגדולים והמסקרנים של העונה בסלוניקי, כן? כמובן שאנחנו נמשיך כאן לעדכן בכל הפרטים ובאפליקציית לילות יוון. הנה ניקוס ורטיס.

מישהו, לא משנה מה יקרה, איסק ינמינו מזישו, הגעתי כדי, באתי כדי להישאר איתך, כך שהרי אליניד הוא כמובן אחד הלעיתים הגדולים של קליקריה, ועכשיו אנחנו נעבור לביצוע מיוחד ומרגש של קוסטדינו של גילו, שלוקח אותנו אל אחד השירים הגדולים ביותר של המוזיקה היוונית, יצירתו של מיקיס תאודורקיס. אנחנו מדברים על השיר אנסי מפישטו נירומו, אחד השירים המזוהים ביותר עם תאודורקיס, למילותיו של ניקוש גאצ'וש, שיר שזוכה להגשה צעירה בביצוע של ארגירוש. הביצוע הזה הוקלט מתוך המופע הגדול שלו ברויאל אלברט הול שבלונדון, מופע שהתקיים ב-26 בספטמבר בשנת 2024. זה היה ערב היסטורי שבו הוא הצטרף לרשימה מצומצמת מאוד של אומנים יוונים שהופיעו באחד האולמות, אולמות הקונצרטים היוקרתיים בעולם, לצד שמות כמו מיקיס תאודורקיס בעצמו, ננה מושקורי, יורוש דלארס, היוצר יאניס וכמובן אנה ויסי. השיר מלווה בתזמורת סימפונית בת 60 נגנים. הוא מציג צד אחר של קוסטדינו של גילוש, כזה שמתחבר לשורשים העמוקים של המוזיקה היוונית ומעניק כבוד לאחד המלחינים הגדולים בתולדותיה. אז בואו נקשיב לקוסטדינו של גילוש עם אנסי מפישטו נירומו, מחווה מרגשת למיקיס תאודורקיס.

וזהו, פדליס פדלידיס הנהדרים, פעם פסטיחימה, אתם כאן לכחול יוון, איתכם יוני עטור, ועכשיו אנחנו נעבור לשיר החדש של אחד הקולות הגדולים של המוזיקה היוונית, סטמטיס גונידיס. ואני חייב להגיד שהפעם, לפחות לטעמי, הוא ממש לא יחזב. בשנים האחרונות שמענו ממנו לא מעט סינגלים, היו טובים יותר והיו טובים פחות, אבל מבחינתי עבר הרבה זמן מאז הפופה סיקרדיאס, החלטת הלב, השיר הנהדר של חין עבורו קיריאקוש ופדופולוס, שהיה בעיניי אחד השירים הטובים ביותר שהוציא בעשור האחרון. הפעם נדמה שגונידיס חוזר בדיוק למשבצת שבה אנחנו כל כך אוהבים לשמוע אותה. אמנם מדובר בשיר קצבי, אבל כזה שמאפשר לקול הייחודי והמחוספה שלו לבוא לידי ביטוי בצורה נהדרת. השיר החדש נקרא נא ירנושס פישו, הלוואי והיית חוזרת. הוא כבר מעורר עניין גדול ביוון, אפילו הפך לוויראלי בטיק טוק. את הלחן וההפקה המוזיקלית יצר אנדריאס יטרקוש, ואת המילים וסיליס דימאס שותפו. גם הקליפ מעניין במיוחד, משום שהוא נוצר כולו באמצעות בינה מלאכותית, אבל מעבר לכל החידושים הטכנולוגיים, מבחינתי הדבר החשוב ביותר הוא שסטמטיס גונידיס נשמע כאן שוב כמו סטמטיס גונידיס שאנחנו כל כך אוהבים. אז בואו נשמע את נגינו שספישו חדש, סטמטיס גונידיס.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אדם הכחול יוון, אני יוני יתרו, ועכשיו בואו נספר את הסיפור שמסתתר מאחורי אחד השירים הגדולים של נטשה תאודוריזו, איקוקי נגרמי הקו האדום. לפעמים שיר גדול נולד ממשפט אחד קטן. בריאיון מיוחד סיפרה הפזמונאית אבי זרוצה, שכתבה את מילות השיר, שהביטוי אני מותחת קו אדום, טרבה אומיה קוקיני גרמי, בכלל לא נולד אצלה. לדבריה, מי שאמר אותו לראשונה היה זמר האגדי וסיליס קרס במהלך אחת השיחות ביניהם. המשפט הזה כל כך נחרט בזיכרונה עד שהפך בהמשך לבסיס של אחד השירים המזוהים ביותר עם נטשה תאודוריזו. זרוצה סיפרה שבמהלך העבודה על השיר היא הופתעה לגלות שהרעיון והמשפט שלדבריה הגיעו במקום מבסיליס קרס מצאו את דרכם לשיר שקליטה נטשה תאודוריזו. באותו רעיון היא גם מתחה ביקורת על אופן מתן הקרדיטים בתהליך היצירה. זו כמובן הגרסה האישית שלה לסיפור. כך או כך התוצאה הייתה נהדרת. השיר קוקיני גרמי הפך ללהיט גדול, שיר מתוך האלבום שיצא בשנת 2009 והפך לפלטינה.

אנה וסימוני מול לבדי, ועכשיו יש לנו עדכון חם מיוון. זה יהיה סוף השבוע האחרון של פטרוש יעקובידיס במדון פנטסיה, שם הוא מסיים עונת קיץ מוצלחת במיוחד לצד דריה אליניזו. שיתוף הפעולה ביניהם החל כבר לפני כשנתיים, עבר דרך ווג קלאב במשיריך בפילי אקסיו שבסלוניקי, והשנה הגיע גם למועדון פנטסיה, שם השניים זכו להצלחה גדולה והביאו קהל רב לאורך כל העונה, אבל בזמן שרוב האמנים כבר מתחילים לחשוב על חופשות הקיץ, נראה שיעקובידיס והנהלת המועדון כבר עם הפנים לעונת החורף. על פי הדיווחים ביוון, השם החם שנמצא כרגע על שולחן המסע ומתן הוא אלי קוקינו, שנחשבת למועמדת המובילה להצטרף אליו על הבמה בעונה הקרובה. אם אכן המהלך יצא לפועל, מדובר בשיתוף פעולה מסקרן מאוד בין שני אומנים אהובים שמכירים ומעריכים אחד את השנייה כבר שנים. כמובן שכרגע

אפיסה מתניחילי פסקלי סטרזיס המצוין. ועכשיו אנחנו נחזור לזמר הצעיר והמבטיח פבלוש גורדיס, שהצגנו כאן לפני כשבועיים עם החידוש לשיר בראבו, כל הכבוד. נראה שמאוד הולך לו בתקופה האחרונה ביוון, הוא ממשיך לצבור קהל, לקבל חשיפה, ולא מעט אנשים בתעשייה כבר מסמנים אותו כאחד השמות המבטיחים של הדור החדש. אני אפילו לא אתפלא אם כבר בחורף הקרוב אנחנו נראה אותו כזמר החימום של אחד ממועדוני הבוזוקייה הגדולים באתונה. זה בהחלט נראה כמו הכיוון שאליו הקריירה שלו הולכת. בינתיים הוא כבר הספיק לסיים סדרת הופעות לצד פגי זינה בסלוניקי, ממשיך להופיע ברחבי יוון וקפריסין עם אלי קוקינו, ובמקביל גם מקיים הופעות סולו משלו. אז בואו נשמע שוב את החידוש היפה לשיר בראבו, פבלוש גורדיס. בראבו.

בראבו, כל הכבוד לפבלוש גורביץ'. בתשעה הראשונה אנחנו נסיים עכשיו עם אחד האומנים הגדולים המצליחים של יוון, קוסטנטינו שגילוש כמובן, בגרסת ההופעה החיה לשיר טינה פיז ימנה, מה תגידי עליי? ובינתיים גם מכיוון הבוזוקיות של הטונה מגיעים עוד ועוד דיווחים שמחזקים את הערכות שהגילוש ימשיך גם בחורף הקרוב להוביל את מועדון קדרו אפינון לעונה שלישית ברציפות לצידו, כך לפי הדיווחים ביוון, המועמדת המובילה להצטרף היא אנדרומאכי. עדיין אין הודעה רשמית, אבל נראה שהמסע ומתן נמצא בשלבים מתקדמים, ואם אכן זה יקרה, צפוי לנו אחד משיתופי הפעולה המסקרנים של החורף הקרוב. אז בואו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם קוסטנטינו שגילוש. אני יוני אטרו חוזר אליכם תכף לשעה נוספת של מוזיקה, דיווחים וחדשות. יישארו איתנו כאן.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון ברבי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

שעה שנייה של כחול לבן, חזרנו לכם איתכם יוני יתרו. גם בשעה הקרובה אנחנו נביא לכם כאן הרבה מוזיקה יוונית משובחת, שירים חדשים, לעתים גדולים, קלאסיקות אהובות, וכמובן כל החדשות החמות מעולם המוזיקה והבוזוקיות של יוון. בהמשך אנחנו נשמיע גם את השיר החדש של גליקריה מתוך האלבום החדש והמסקרן שבדרך, ונמשיך להתקן בכל מה שקורה לקראת עונת החורף הגדולה של אתונה. אז תגבירו קצת את הווליום, תישארו איתנו, יש לנו עוד שעה נהדרת של מוזיקה יוונית. פתחנו אותה עם ניקו שיקונומופולוס והסינגל החדש שלו אינו חוקורמי, והנה וספינה ונדים נתיכרסה, תהנה איתה.

חנס ורסקוריס, דה ספינו, אני לא עוזב אותך, חידוש נהדר לשיר של יאניס פריוש האבא. אחרי חודשים ארוכים של שמועות, עדכונים ודיווחים סביב המעבר של גליקריה לחברת התקליטים החדשה Heaven Music, ואחרי לא מעט ציפייה לשיתוף הפעולה שלה עם גדול המלחינים של יוון יורגוס תאופנוש, הנה סוף סוף תכף אנחנו נשמע את התוצאה. ואני חייב להגיד לכם, מבחינתי זה פשוט בול פגיעה. תאופנוס שוב מוכיח איזה מלחין ענק הוא, הוא יודע לקחת את התווים, את המלודיה ואת העיבוד, ופשוט לתפור אותם בדיוק לקול, לאופי ולנשמה של גליקריה. הרבה זמן לא שמעתי שיר שמזכיר לי כל כך את גליקריה שאנחנו אוהבים, גליקריה של פעם, עם הסלסולים העדינים, ההגשה המדויקת, הרגע שיוצא מכל משפט והצליל היווני האותנטי שכל כך מזוהה איתה. יש כאן עיבוד יווני קלאסי, כלים מסורתיים, לחן קליט ומנגינה שפשוט נכנסת ללב. מסוג השירים שכבר מהשמיעה הראשונה אתה יודע שתחזור אליהם שוב ושוב, וכל פעם תגלה בהם עוד משהו. אני חושב שהחיבור הזה בין גליקריה ליורגוס תאופנוש הוא בדיוק מה שהיה חסר לה בשנים האחרונות, ואם כך נשמע האלבום שבדרך, בהחלט יש למה לחכות. אז בואו נשמע יחד חברים, בפעם הראשונה כאן בכחול יוון, בהשמעה הראשונה את גליקריה עם הסינגל החדש או אנתרופוש האדם. שימו לב, שימו לב.

שנייה מתקיעה שומון אופטני, רק מבט אחד שלך מספיק לי, נוטיש וקיינקיס. ועכשיו אנחנו נחזור לשנת 2000, ולאלבום השלישי של ניקוש קורקוליס, מיה ניקטשטו ברדישו, לילה אחד בגן העדן. זה היה אלבום שביסס באופן סופי את מעמדו כאחד השמות החמים של תחילת שנות ה-2000 במוזיקה היוונית. גם הפעם עמד מאחורי היצירה הצמד המנצח של אותם ימים, קיליאקוס פפדופולוס על הלחנים ואיליאס פיליפו על המילים. שיתוף פעולה שהעניק לקורקוליס שורה של לעיתים והצליח להוציא ממנו את המיטב. אלבום זכה להצלחה גדולה, הגיע למעמד של אלבום זהב, והשירים ממנו הושמעו ללא הפסקה בתחנות הרדיו ברחבי יוון. אז בואו נחזור 25 שנה אחורה לאחד האלבומים היפים של ניקוש קורקוליס, ונשמע מתוכו את טורשה וילינה.

0: זה השיר החדש של יוליה קלימאן, הסתכלתרה פה אלקוד. הפסקה קצרה, טעימה מהשירים שנשמע כאן בחלק האחרון של התוכנית, ומיד אני חוזר אליכם.
1: מיד בכחול יוון, עוד לעתים גדולים כמו...

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אנחנו בחלק האחרון של התוכנית שלנו, ונעבור עכשיו לאחד הלעיתים הגדולים של ניקוס ורטיס, פלון המניוסיס. אני רוצה שתרגישי אותי. כשמדברים על ההצלחה של ניקוס ורטיס, לא מדברים רק על ההופעות המלאות או על האלבומים שנמכרו. בשנת 2018 הוא רשם הישג יוצא דופן גם בעולם הדיגיטלי. הקליפ פלון המניוסיס הפך באותה תקופה לקליפ היווני הנצפה ביותר בעולם היוטיוב. הישג חסר תקדים עבור מוזיקה יוונית. המספרים רק המשיכו לטפס, והיה ברור שכמות הצפיות העצומה לא הגיעה רק מיוון. השיר הצליח לחצות גבולות, להגיע למדינות רבות ולמשוך מיליוני מאזינים גם מחוץ לקהילה היוונית. זו הייתה הוכחה נוספת לכך שהמוזיקה של ניקוס ורטיס מצליחה לגעת באנשים גם בלי שהם מבינים כל מילה. לפעמים מספיק קול, מנגינה ורגש אמיתי כדי לחצות כל גבול. אז בואו נשמע את אחד השירים הגדולים בקריירה של ניקוס ורטיס, פלון המניוסיס, אני רוצה שתרגישי אותי.

יאניס יגפי, אימת אהבה. למרות שלפעמים יש תחושה שיאניס פדיוש כבר נמצא בגיל שבו אפשר היה לצפות ממנו להוריד הילוך, המציאות מוכיחה בדיוק את ההפך. אחד הזמרים הגדולים בתולדות המוזיקה היוונית ממשיך גם היום לחיות את הבמה, להופיע כמעט מדי חודש, למלא אולמות עם אותו קול, אותה קריזמה ואותה אהבה לקהל. והנה עוד תאריך שמצטרף ללוח ההופעות שלו, ב-19 בספטמבר הוא יגיע לסלוניקי, למופע מיוחד בתיאטרון ושוש, אחד מאתרי ההופעות היפים בעיר. אחרי יותר מחמישה עשורים בפסגה היוונית, פסגת המוזיקה היוונית, פריוס ממשיך להוכיח שיש אמנים שפשוט לא יוצאים מהאופנה, עם עשרות ליטי אהבה שהפכו לפסקול של דורות שלמים, כל הופעה שלו היא מסע של נוסטלגיה, רגש ורומנטיקה, במופע הוא כמובן יבצע את הבלדות הגדולות שהפכו אותו לזמר אהבה של יוון, לצד השירים האהובים מהאים, אלה שכל כך מזוהים איתו לאורך הקריירה. אין ספק שגם היום יאניס פדיוש ממשיך להוכיח שאהבה לקהל ולבמה חזקה מכל גיל. בואו נשמע אותו בשיר מוכיסקניתי ז'וי מוקולה שהפכת את חיי לגיהנום.

0: פברו קוריזו, פסקליסטר זיס, אני הולך ואני נפרד ממך. עכשיו אנחנו נעבור לעוד חידוש מוצלח של אליאס ורטוש, אחד הזמרים שהוכיחו לאורך השנים שהם יודעים לקחת שירים אהובים ולהעניק להם חיים חדשים. הפעם מדובר בלהיט הזה בקיקו פארה נאחיס, מתוך סדרת מופעי האנפלאגד המיוחדים שלו, שבהם הוא חוזר לשירים אהובים של המוזיקה היוונית בעיבודים אינטימיים ומרגשים. אחרי הצלחה של החידושים, תח עוברים את עוני אבטומו, לאטרושו ומתיימו. מגיע עכשיו גם הביצוע הזה שמחזיר לקדמת הבמה את אחד משירי הזבקיקו האהובים של שנות ה-2000. ב-18 שנים שאליאס ולטוש נמצא במרכז המוזיקה היוונית, הוא ממשיך להוכיח שגם היום הוא יודע לחדש, לרגש, ולמצוא את האיזון בין הקלאסיקה לצליל העכשווי. במקביל לסיבוב ההופעות שלו ברחבי יוון, קפריסין והעולם, הוא ממשיך להופיע מדי חמישי במועדון מרון כשבאתונה, באחת מההופעות הקיץ המדוברות ביותר של השנה. אז בואו נשמע את אליאס ולטוש עם פארה נאחיס.
1: ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

אליאס ותוש, בא לנחיס. טוב חברים, אנחנו עוד רגע עומדים לסיים כאן עוד תוכנית של כחול יוון, ומי שמאזין לי בגביעות כבר יודע שבדרך כלל אני אוהב לסיים עם קלאסיקה יוונית גדולה, אבל הפעם החלטתי לחרוג מהמסורת ולפנות את המקום לשיר חדש, ולא סתם שיר חדש, אלא כזה שמאחוריו מסתתר סיפור יוצא דופן. מאחורי ההפקה עומד היוצר והמפיק הישראלי ניר וקנין, ששיתף אותנו בדרך הארוכה שעבר השיר הזה עד שהגיע אל המאזינים. לדבריו, השיר נשלח בשלב הראשון להליקריה ביוון, ואף הושמע למפיקים בכירים בחברת תקליטים גדולה ביוון. בהמשך הוא היה מיועד להיות גם מוקלט על ידי שניים מהשמות הגדולים ביותר במוזיקה היוונית, אך מסיבות שונות התהליך התעכב ולא יצא לפועל. במקביל, ניר יצר גם גרסה טורקית לשיר, ועכשיו מגיע השלב היווני. השיר שאנחנו עומדים לשמוע מתחיל לצבור תאוצה גם ביוון, הוא מופץ בעמודי אינסטגרם, טיק טוק, והוא זוכה, כך מספר ניר, לתגובות ולביקורות חיוביות מאוד. אז אנחנו נסיים עם, עם השיר הזה, פטרוש הנמוש ואלני תהלשה, בגרסת AI, לשיר מין כשכנס, אל תשכחי, מקווה שתאהבו, אני יוני עטרו, תודה גדולה שהייתם איתי גם השבוע, ואנחנו נתראה כמובן גם השבוע הבא לעוד שעתיים של מוזיקה יוונית טובה. יאסס חברים!

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביה.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
6: אהרון,
8: מה קורה אושרי?
6: אלה הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
9: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: כן בבקשה, שם?
6: רואה חשבון.
8: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
8: הבא בתור.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
7: לא, תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגיד לי אם אני קרוב, 2-4-6?
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2 עד 4.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
12: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
11: מי צייץ?
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא איתה, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך...

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני יושבית חוויה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עש? הבא בתור.
6: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
7: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
6: מי צייץ?
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
0: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
7: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
7: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר שלך?
7: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
9: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
7: תגידי מה
9: אני
7: קרוב, 2-4-6?
9: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
7: אז לא יהיו בוטנים.
10: 2-4.
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: שם בבקשה?
4: אני אושרית חביה.
3: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
4: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
5: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
4: אהרון,
6: מה קורה אושרי?
4: אלה, הם עושים לי אודישנים.
6: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
7: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: כן, בבקשה, שם. רואה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני אש. הבא בתור.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר. שותה קפה בזריזות. מפזר את הילדים. מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב. ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב? ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש

wide open. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים, חשבו מתוקה, כמו תותים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.